Mala chi to mariyo ko mala chi debi ke tul ko par problem ko nasu la ke mandi ko mada de ta da ta la te du mo ta ga yo ne ha da a jaru ko ka che mandi ha ba shi bu ko pa du ma jaru ko ka che mandi du mo se di ta da ga yo ne bi ta shu do ta ke mo to ri du she ba se mi ta ro ko du la ko ma chang ja me da ga yo ne ka che ko de ni chim ka mo ro me li sa le di chim ko mo ma shu le ne ri ta la ke je ko ma ta du la ma che ko ma ni ma du la mo do le si ta ro ka da ra za ba so du me de ti ta ro ka da nam ke to ya zo ma le ti ri ndo lu ndo ta an ga go Ayaha,

chou na ba zo xian na zhe zhe xie bi lu ye din na pa mi xiang sen la de yang pu yi ji ba ya dong gu dong wei zhen qian xi ba di ji lu ye din na nguan xiong song zhe lu ye xie ji la ba de lu yin de lu zhe gu mi men nan ji nguan song chu mi ji pa ma jiang bi dong sen dan pa mi bu chou le jiang bi ji sen cun ni xie zo bu gu sa xiu gang sa de de qi xiu qi xiong yue xian le xin zhu lin ji ni lu yi zhen qian xi ba di tu lu lu xin shuo